tu kan ngai mi mo tharau thiang lim ti la kha si lal chuan moi le pol le sak mi si nang ma thilian ngan mi an chim ti la an sak mi.